0: zum Wetter. Mit Hitze und Gewittern geht der heutige Tag zu Ende. Um 38 Grad hat es aktuell immer noch im Wiener Raum. Schwere Gewitter gab es am Nachmittag schon im Waldviertel. Im Moment liegt der Gewitterschwerpunkt zwischen Innsbruck und Mariazell. Am Abend kann es auch nördlich der Alpen noch gewittrig werden. Zum Teil extrem mild wird wieder die kommende Nacht, speziell im Osten. Hier bringt der Dienstag noch einmal bis 38 Grad. In der Westhälfte gibt es morgen 26 bis 34 Grad. Dazu generell Sonne, Wolken und ausgehend vom Bergland teils kräftig. Heftige Gewitter. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
1: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien dauert es eine halbe Stunde länger auf der Tangente Richtung Kagran. Zwischen Laabergtunnel und der Hansungkurve bis zur Praterbrücke. Und ein Plus von 15 Minuten haben Sie auf der A4 Richtung Wien ab dem Flughafen. Und Steiermark. In Graz ist die Straßganger Straße in Höhe Belgierkaserne gesperrt. Grund ist ein Unfall. Der Verkehr wird umgeleitet.
2: Hrvatski Journal.
3: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu Pandiljak 29. junija. Pozdravlja vas Anka Šnivajs. U noći od subote na nedjelju je umro bivši farnik u Vlahiji Franjo Eisner po teškoj bolesti u kliniki u Borti u starosti od 83 let. Čujte već od Angelike Reimann-Mariel.
4: Rođenoga cogaštovca Franja Eisnera su 29. junija 1967. leta posvetili za duhovnika. Kod kapelan je službovao na brojni mjesti. Službu fanika je najduže vršio u Bandolu i njegovimi filijalami. Franjo Eisner je najprvo vršio službu kapelana u Rohuncu, Pinkafelju i u Nizlju i pomagao je u Jojzu i Kaisersteinbruchu. Od 1975. leta je bio farnik u Bandolu s filijalami Sabara, Podgorje, Rupišće, Božnjakov Brik i Parapatićev Brik. Pod njegovim pelanjem je novi hodas s filijalom starih hodas 1994. leta nastao samostalna fara, a Eisner je prvi fanik. Od svojega umirovljenja 2006. leta je živio u novom hodasu.
3: Pokup farnika Franje Eisnera će biti petak u 5 ura u novom hodasu, četvrtak će do molit za pokojnoga. U Petrovom selu je Pinka band oproštajnim koncertom svečevao svoju 50. obljetnicu postojanja. Od 1976. leta do sada je sastav bio poznat za svoje nastupe s hrvatskom zabavnom muzikom. Pri jubilarnom svečevanju je Pinka band igrao u 5 različnih sastavi grupe koje su imali u prošli 35. leti. Zvana toga su publiku odpeljali kroz različne muzičke žanre s kim je grupa nastupala u Ugarskoj, Slovačkoj i Austriji. Jubilarni nastup Pinka benda da je bio zadnji u ovom obliku je nazvistio peljač grupe Mikloš Kohut.
5: Mi smo ovdje vidjeli sad danas ovdje na pozornicu Petrovom selu kako se to zadnjih 35 let razvijalo. To je normalno da ljudi koji ostanu već nemaju tako čuda volje za igra svaki vikend ili svaki vikend dva put kod mi. I onda velu, no jo, meni je dosta.
6: Koliko članov ste imali u tom vremenu?
5: Sad smo prebrojili 28. Znači 28 članov smo imali koji su se od početka Pinka benda, od 50 let do danas bili u sastavu. Mnogi, nažalost, su već pokojni, a mnogi, kad se vidilo, još su aktivni i želje svirati.
6: Vi ste počeli v jednom vremenu, kad je bil komunizam ovdje u Ugarskoj. Ste vi nastupali u tom vremenu komunizma i u Austriji?
5: Da, sve do 89. leta jako malo, ali jednoć u 30. se smilo pojet van, ali se čulo da je ovdje u Petrovom selu dobra mužika i nje se mora pozvat. Ja znam da naši stari su bili prvi put u Čajeti, u Čijembi, ovdje blizu nas, ne, u Pinkovcu, ali kad se otpra granica 90. leta, onda smo se proširili. Jako smo gizdavi da smo od mojih 35 lit, 30 lit u Filežu na športsku festu igrali i mi smo dostali i spomenicu za to. To je jako lipa čut da smo postali, kako rekuć, inventar jednog sela kod na Filež. Jako čut da smo igrali Pinkovcu, velim, sve do Sjeverna Gradišća, Klimpuhi,

Bossa Nova, to znači novi valar, novi stil, je nastal koncem 1950-ih let v Braziliji. Njega opisuju kot opuščeni liričan muzički stil, ki povezuje nujnije melodije i harmonije cool jazza s tradicionalnimi samba zvuki. Na Dusanova albumu gluši hrvatska jačka Nina Belana, a gdje si ti kot Bossa Nova, ovako.